0: fo nyanko ko
1: eminem
0: ono no yeza
1: eminem
0: wa awa
1: eminem
0: al akh
1: eminem
0: oya shesi nyanko
1: eminem.